0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện.

0: Xin chào, xin chào. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục Tin vắn lao động nước ngoài nhé.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động nước ngoài.
2: Khiên Dì xin chào các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục Tin vắn lao động. Trong chuyên mục Tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Mùa hè sôi động tại công viên Li Bảo, Cục Lao động thành phố Đài Trung tổ chức hoạt động giải trí dành cho lao động di trú. Nhờ trả hộ phí gửi xe có thể gặp rắc rối. Có người tiết lộ về hành vi không nạp tiền vào thẻ IC card của lao động di trú. Cư dân mạng hoang mang, đây có phải là chiêu lừa mới hay không? Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây, Cục Lao động thành phố Đài Trung đã phát động hoạt động giải trí nghỉ dưỡng dành cho lao động di trú năm 2026. Để người lao động có thể đón mùa hè sôi động tại công viên Li Bảo, hoan nghênh chủ thuê có tuyển dụng lao động nước ngoài và các bạn lao động di trú hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, có thể nhiệt liệt hưởng ứng, cùng tham gia đăng ký hoạt động, để qua đó thúc đẩy nhận thức của người lao động và chủ thuê về sự cần thiết trong cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hoạt động hoàn toàn miễn phí sẽ diễn ra trong 5 đợt, lần lượt là vào các ngày 19 tháng 7, 2 tháng 8, 16 tháng 8, 30 tháng 8, 9 tháng 6. Tất cả đều là ngày Chủ nhật. Hiện đã có thể đăng ký. Do số suất cơ hạn, hoan nghênh người dân có thể nhanh tay đăng ký. Địa điểm hoạt động là công viên Li Bảo thuộc khu Hô Lị của thành phố Đài Trung. Người tham gia có thể chọn một trong hai khu vực tham quan giữa khu công viên nước hoặc khu vui chơi trên cảng. Đối tượng tham gia là các bạn lao động di trú đang làm việc hợp pháp tại các doanh nghiệp ở Đài Trung. Chủ thuê bao gồm người quản lý được ủy quyền và nhân viên quản lý thuộc các cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân được ủy nhiệm. Về các đăng ký, mỗi đợt giới hạn 100 người có thể đăng ký, chỉ nhận đăng ký theo hình thức tập thể do doanh nghiệp chủ thuê đứng tên. Mỗi doanh nghiệp mỗi đợt tối đa có thể đăng ký cho 10 người, chủ yếu đăng ký online. Trong đó, số lượng lao động di trú tham gia không được ít hơn 50% tổng số người đăng ký của doanh nghiệp. Lưu ý, ngày tham gia hoạt động cần phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính, không được mượn danh hay thay thế người khác để tham gia. Hoan nghênh các chủ thuê và người lao động cùng tham gia đăng ký để cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời. Thông tin chi tiết, người dân có thể liên hệ qua số 04-2242-3311 của Tổng Liên đoàn Lao động Đài Loan. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Khi ra ngoài, việc gặp người lạ xin tiền hay nhờ giúp đỡ không phải hiếm, nhưng đôi khi một số lời nhờ vả có thể tiềm ẩn nguy cơ. Blogger ô tô nổi tiếng Gia Vĩ gần đây chia sẻ trên Facebook rằng anh gặp một lao động di trú tại bãi đỗ xe. Người này cầm tiền mặt nhờ anh quẹt thẻ EC Card hộ để trả phí gửi xe, nhưng lại không chịu đi sang cửa hàng tiện lợi đối diện để nạp tiền vào thẻ. Hành vi kỳ lạ này sau khi được đăng tải trên mạng đã khiến nhiều cư dân mạng có kinh nghiệm lên tiếng cảnh báo vì việc này có thể vô tình khiến người giúp bị liên quan đến một vụ án hình sự. Với sự phổ biến của thanh toán điện tử, nhiều bãi đỗ xe hiện nay đã bỏ hình thức thanh toán tiền mặt. Blogger Gia Vĩ chia sẻ, trong lúc thanh toán, anh gặp một lao động di trú đến bắt chuyện. Người này nói thẻ EC Card của mình không đủ tiền, muốn đưa 120 đài tệ tiền mặt để nhờ anh quẹt thẻ giúp trả phí gửi xe. Gia Vĩ thấy vậy, đã tốt bụng nhắc, ngay đối diện có cửa hàng tiện lợi, có thể trực tiếp đi nạp tiền là giải quyết được ngay. Tuy nhiên, người lao động này dù hiểu tiếng Hoa nhưng vẫn phớt lờ lời khuyên, tiếp tục đứng chờ ở máy thanh toán để tìm người khác giúp quẹt thẻ hộ. Việc nhất quyết không đi nạp tiền mà chỉ muốn nhờ người khác quẹt thẻ khiến anh cảm thấy rất khó hiểu. Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng đã gây tranh luận lớn trên mạng. Phần đông cư dân mạng ủng hộ quyết định không giúp của Gia Vĩ. Một số người còn cảnh báo rằng mọi giao dịch bằng EC Card đều có dữ liệu điện tử và khi thanh toán sẽ gắn với biển số xe. Họ cho rằng nếu đó là xe ăn trộm hoặc xe liên quan đến hành vi phạm pháp, cảnh sát truy theo sẽ tìm đến người đã quẹt thẻ. Một số ý kiến khác thì cho rằng hiện nay có nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thậm chí lợi dụng lao động di trú để làm giảm sự cảnh giác của người dân. Vì vậy, nếu gặp tình huống tương tự, cách an toàn nhất là báo cảnh sát. Ngoài ra, có một số người khác cũng thắc mắc, lao động di trú ở Đài Loan có được lái xe hay không? Theo những người am hiểu về pháp luật, người nước ngoài chỉ cần có thẻ cư trú hợp pháp ARC thì có thể thi lấy bằng lái, sở hữu bằng lái hợp pháp, thậm chí mua xe. Những năm gần đây, nhiều cửa hàng xe cũ còn quảng bá qua video bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các bạn đâu.

0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh có biết uống rượu không?
1: Không.
2: Uống bia
1: cũng không luôn. Người không rượu, không bia, không thuốc lá.
2: Đàn bà con gái mà bình thường thôi. Mà bây giờ không biết người Việt Nam đàn ông con trai có hút thuốc nhiều không hả?
1: Em thấy tỷ lệ vẫn cao.
2: Dạ hả?
1: Nhưng mà cũng có nhiều người thì biết tác hại của thuốc lá thì tuyệt đối không đụng vào, hoặc là ít nhất là khi mà ở nơi đông người á, hoặc là nơi mà có phụ nữ, trẻ em, người già thì họ sẽ không hút thuốc. Rất là lịch sự hơn.
2: Cái bằng có ý thức hơn hả?
1: Có ý thức hơn.
2: Rồi hôm nay mình học có liên quan tới từ rượu bia. Nhưng mà nó không có phải tốn tiền mua rượu uống, mà là sẽ bị phạt nếu như mình uống rượu mà còn chạy xe.
1: Đây là một cái quy định rất là quan trọng nha. Không chỉ là ở Đài Loan mà ở Việt Nam chắc cũng vậy thôi.
2: Rồi và trước tiên thì xin mời các bạn học các từ vựng nha.
1: Từ đầu tiên đó là từ
3: 节制. 节制.
1: 节制. 节制 có nghĩa là tiết chế, quản chế, khống chế. Ở đây thì là giữ một cái hạn mức điều độ khi mình uống rượu ha. Thì là 节制, tiết chế.
2: Tiếp tục là từ
3: 欲罢不能. 欲罢不能.
2: 欲罢不能. 欲罢不能. Muốn ngừng mà không được, muốn thôi mà không được, tức là không kiểm soát được mình á. Tự nhiên nhìn thấy cái là muốn làm gì đó. Giống như uống thấy ngon quá là cứ uống hoài, uống mãi.
1: Từ kế tiếp.
3: 酒后开车. 酒后开车.
1: 酒后开车. 酒后开车 có nghĩa là lái xe sau khi uống rượu. 酒 ở đây là uống rượu ha, có nghĩa là uống rượu. 后 là sau khi. 酒后 là sau khi uống rượu. 开车 thì là lái xe. 酒后开车, lái xe sau khi đã uống rượu.
2: Tiếp tục là từ
3: 吊销驾照. 吊销驾照.
2: 吊销驾照 có nghĩa là treo bằng lái, thu hồi bằng lái ha. 吊 là treo, 销 là chu sao, là thu hồi. 吊销 là treo, thu hồi. 驾照 tức là 驾驶执照 có nghĩa là bằng lái ha. 驾驶 là lái xe, 执照 là cái giấy phép, 驾照 là cái bằng lái. 吊销驾照, treo bằng lái.
1: Rồi từ kế tiếp.
3: 贺祖. 贺祖.
1: 贺祖. 贺祖 có nghĩa là ngăn chặn hoặc là răn đe.
2: Tiếp tục là từ
3: 酒驾. 酒驾.
2: 酒驾. 酒驾 tức là lái xe sau khi uống rượu. 酒 là rượu, còn 驾 là 驾驶, là lái xe. 酒驾, lái xe sau khi uống rượu.
1: Hôm nay chúng ta toàn học những từ mà có liên quan đến cái quy định đó là không được lái xe sau khi uống rượu. Và đây cũng là một cái hiện tượng mà rất là bức xúc trong xã hội Đài Loan. Mỗi khi mà nói những cái tin tức mà có liên quan đến cái vấn đề này ấy, là rất là nhiều cư dân mạng đều nổi nóng.
2: Tại hai người quá
1: à.
2: Rồi bây giờ mình học phần hội thoại nha.
3: "只要能够节制，饮酒本身并没有不好。" 问题是喝酒的人常常欲罢不能。 更可怕的是酒后开车。 好像罚款、吊销驾照都喝足不了酒驾。
1: Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ giải thích phần đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là
3: 只要能够节制，饮酒本身并没有不好。
1: 只要能够节制,

0: 酒本身并没有不好，只要能够节制，饮酒本身并没有不好。còn này có nghĩa là chỉ cần có thể tiết chế được thì việc uống rượu thực ra vốn không có gì là không tốt.
1: 只要能够节制，
0: 只要 là chỉ cần ha, 能够 là có thể, 节制 là tiết chế, 只要能够节制, chỉ cần có thể tiết chế được.
1: 饮酒本身，
0: 饮酒 có nghĩa là uống rượu, 本身 thì là bản thân, 饮酒本身, bản thân cái việc uống rượu,
1: 并没有不好,
0: 并没有不好, không có gì là không tốt, 饮酒本身并没有不好, việc uống rượu vốn không có gì là không tốt.
2: Rồi tiếp tục là câu.
1: 问题是喝酒的人常常欲罢不能。
2: 问题是喝酒的人常常欲罢不能。câu này có nghĩa là vấn đề là những người uống rượu thường là đã uống là không ngừng lại được.
1: 问题是，
2: 问题是vấn đề là, 问题vấn đề.
1: 喝酒的人，
2: 喝酒的人người uống rượu。喝酒了温柔人的người
1: 常常欲罢不能
2: 常常 thường xuyên 欲罢不能 không ngừng lại được 欲 là muốn ha 罢 là ngừng 欲罢不能 không ngừng lại được muốn mà không có dừng lại được có muốn không vậy
0: không có biết nữa nhưng mà tại sao người say á mỗi lần mà coi phim hay là coi video á thấy người say thường hay nói là, uống nữa uống tiếp rượu nhưng mà tại sao say rồi thì vẫn biết là mình muốn uống rượu ta không có hiểu được cái cảm giác đó
2: mà người say mà lúc nào người khác nói mày say rồi là lúc nào cũng nói tao có say đâu
0: còn uống được rồi câu kế tiếp đó là câu
1: 更可怕的是酒后开车
0: 更可怕的是酒后开车更可怕的是酒后开车có nghĩa là điều đáng sợ hơn đó là lái xe sau khi uống rượu.
1: 更可怕的是
0: 更可怕更có nghĩa là hơn ha. 可怕 là đáng sợ更可怕 là đáng sợ hơn.
1: 酒后开车
0: 酒后开车này trong phần từ vựng mình có giải thích rồi ha. Đó là lái xe sau khi uống rượu.更可怕的是酒后开车 điều đáng sợ hơn là lái xe sau khi uống rượu.
2: Câu cuối cùng
1: 好像罚款吊销驾照都喝阻不了酒驾
2: 好像罚款吊销驾照都喝阻不了酒驾 câu này có nghĩa là hình như là phạt tiền cho bằng lái đều không có ngăn chặn được cái hành vi lái xe sau khi uống rượu.
1: 好像
2: 好像好像là hình như
1: 罚款
2: 罚款罚款 là cái phạt tiền đó ha
1: 吊销驾照
2: 吊销驾照hồi nãy học qua rồi đó là trao bằng lái
1: 都喝阻不了酒驾
2: 都đều hơ dụ ngăn chặn hơ dụ bu lẹo tức là không có ngăn chặn được酒驾 tức là lái xe sau khi uống rượu.
0: Và hôm nay thì chúng ta đã học những cái từ rất là quen thuộc trong cái vấn đề đó là giao thông và uống rượu. Hy vọng là các bạn vừa có thể học được những cái từ này mà cũng vừa áp dụng nó vào trong cuộc sống cả về ngôn ngữ lẫn hành vi nha.
2: Nghe hết thồn tức là áp dụng cái hành vi này luôn hả? Tức là lái xe sau khi uống rượu hả?
0: Áp dụng cái việc đó là lái xe thì không uống rượu, uống rượu thì không lái xe.
2: Ok, thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
1: Giới trị, giới trị.
0: Giới trị có nghĩa là tiết chế, quản chế, khống chế.
1: Điều xiao giả trào. Điều xiao giả trào.
2: Điều xiao giả trào có nghĩa là treo bằng lái.
1: 喝阻喝阻
0: 喝阻 có nghĩa là ngăn chặn hoặc là răng đe
1: 酒驾酒驾
2: 酒驾得了来

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, trong thời đại mà dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng hơn, đã bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao mình uống thực phẩm chức năng đều đặn nhưng hiệu quả lại không rõ rệt, thậm chí có cảm giác uống mà như không? Thì thực ra, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm tốt hay không, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố, đặc biệt là cách sử dụng hàng ngày. Trong đó, thời điểm uống là yếu tố rất quan trọng nhưng lại thường hay bị bỏ qua. Vậy thì hôm nay, Hải Ly sẽ mời các bạn cùng tìm hiểu về việc uống thực phẩm chức năng vào lúc nào mới là đúng cách và không bị lãng phí nhé. Vậy sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết của chuyên mục hôm nay. Các bạn thân mến, thì rất nhiều người có thói quen uống thực phẩm chức năng bảo triển sứ phẩm mỗi ngày. Nhưng trong lòng vẫn luôn có một thắc mắc rất quen thuộc, đó là sao hiệu quả cảm thấy không rõ rệt? Thì thực ra, hiệu quả của một sản phẩm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như công thức, chất lượng nguyên liệu, liều dùng, quy trình sản xuất liệu có làm ảnh hưởng đến thành phần hoạt chất chủ yếu của sản phẩm hay không, và quan trọng nhất là nó có thật sự phù hợp với nhu cầu của cơ thể bạn hay không. Ngoài ra, thời điểm uống và cách dùng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thu. Các chuyên gia dinh dưỡng thường nhấn mạnh rằng nếu hiểu được đặc tính của từng nhóm dưỡng chất, chẳng hạn nhóm tan trong nước, tan trong chất béo hay nhóm khoáng chất, để sử dụng chúng vào thời điểm thích hợp thì sẽ đạt được hiệu quả sử dụng tốt hơn rất nhiều. Vậy thì trước tiên, Hải Ly sẽ cùng các bạn điểm qua những nhóm thực phẩm chức năng phổ biến nhất và thời điểm sử dụng được khuyến cáo theo cách dễ nhớ và dễ áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày nhé. Thì thứ nhất là nhóm thực phẩm chức năng có tính hòa tan trong nước, sủi rúng sinh bảo triển phẩm. Thì các sản phẩm phổ biến nhất của nhóm này là vitamin C và vitamin nhóm B. Thời điểm khuyến cáo sử dụng là vào lúc bụng rỗng vào buổi sáng hoặc sau bữa sáng. Lý do là vì vitamin tan trong nước thường được cơ thể hấp thu khá nhanh và cũng dễ đào thải qua nước tiểu. Vì vậy chúng thường phù hợp hơn khi dùng vào ban ngày. Vitamin nhóm B thì hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể biến thức ăn thành năng lượng sử dụng được, nên thường thích hợp để bổ sung vào buổi sáng khi bạn cần sự tỉnh táo và sức sống cho cả ngày. Vitamin C có thể sử dụng khi bụng rỗng hoặc sau bữa ăn và còn giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn. Nhóm thực phẩm chức năng thứ hai là nhóm thành phần có tính hòa tan trong chất béo, trừ rúng sinh bảo triển phẩm. Thì các chất phổ biến của nhóm này gồm vitamin D, dầu cá, dầu tảo, lutein, astaxanthin, sha hống sụ. Thời điểm khuyến cáo sử dụng là sau bữa trưa hoặc sau bữa tối. Lý do là vì các dưỡng chất tan trong chất béo sẽ được hấp thu tốt hơn khi dùng cùng bữa ăn có chứa chất béo. Vì vậy, chúng thường phù hợp sau các bữa chính. Ngoài ra, khi bổ sung nhóm thực phẩm chức năng này, cũng nên tránh dùng cùng chitosan chả khớ sụ để hạn chế nguy cơ làm giảm hấp thu. Chitosan là một dẫn xuất từ chitin chả khớ trứ, thường không có nhiều trong thực phẩm ăn trực tiếp, mà chủ yếu xuất hiện trong các sản phẩm được chiết xuất và chế biến từ vỏ của một số loài giáp xác, thường có trong một số loại thuốc. Nhóm thứ ba là vitamin tổng hợp, thì uống vào thời điểm nào sẽ là phù hợp? Thưa các bạn, thì khả năng khá cao là các loại vitamin tổng hợp sẽ chứa cả thành phần

vitamin tan trong chất béo và vitamin tan trong nước. Mà các vitamin tan trong chất béo cần có chất béo đi kèm thì cơ thể mới có thể hấp thu được. Trong khi đó vitamin tan trong nước không bị hạn chế về mặt này. Vì vậy, thời điểm tốt nhất để uống vitamin tổng hợp là sau bữa ăn để chất béo trong thực phẩm hỗ trợ đưa các vitamin tan trong chất béo vào cơ thể. Ngoài ra, một số loại vitamin tổng hợp có hàm lượng vitamin nhóm B khá cao, nếu uống khi bụng đói có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, các khoáng chất như sắt và canxi cũng dễ gây kích ứng dạ dày nên không phù hợp uống vào lúc đói. Nhìn chung, thời điểm lý tưởng để uống vitamin tổng hợp là sau bữa ăn, tốt nhất là sau bữa ăn chính đầy đủ nhất trong ngày. Ví dụ nếu bữa sáng của bạn là bữa ăn đầy đủ nhất thì nên uống vitamin tổng hợp ngay sau bữa sáng. Nhóm thực phẩm chức năng thường gặp thứ tư là khoáng chất và các thành phần thực phẩm chức năng khác. Thì các chất phổ biến của nhóm này gồm canxi, magie, sắt và collagen. Thời điểm sử dụng được khuyến cáo cụ thể là canxi và magie thì uống khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ. Chất sắt thì dùng vào buổi sáng khi bụng rỗng và collagen cũng thường dùng khi bụng rỗng. Lý do là vì canxi và magie có thể hỗ trợ thần kinh ổn định hơn, giúp cơ thể thư giãn hơn. Vì vậy nhiều người chọn bổ sung vào buổi tối để hỗ trợ giấc ngủ. Còn chất sắt là thành phần rất dễ bị ảnh hưởng bởi các thành phần khác trong quá trình hấp thu, nên thường cần tránh uống cùng lúc với canxi, trà hoặc caffeine. Cách dùng được khuyến cáo là uống vào buổi sáng khi bụng rỗng và có thể kết hợp với vitamin C. Còn sở dĩ collagen thường được khuyên dùng khi bụng rỗng vì hiệu quả hấp thu sẽ tốt hơn. Nhóm thực phẩm chức năng phổ biến thứ 5 là men vi sinh y sinh chuyển. Thì riêng đối với nhóm này, thời điểm uống sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Thưa các bạn, men vi sinh cũng là lựa chọn quen thuộc của nhiều người, nhưng thời điểm sử dụng lại không có một quy tắc chung cố định cho tất cả mọi sản phẩm, mà sẽ phụ thuộc vào công thức cụ thể của từng sản phẩm. Chẳng hạn đối với sản phẩm men vi sinh có chứa enzyme tiêu hóa, xiao hỏa, xiao sụ, thường được khuyên uống sau bữa ăn để hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt hơn. Hay đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ bao vi năng, bao lý chỉ sụ để bảo vệ lợi khuẩn đi qua môi trường axit dạ dày, người dùng có thể linh hoạt bổ sung trước hoặc sau bữa ăn đều được. Tiệu chung lại thì theo chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở rằng thực phẩm chức năng không phải cứ uống càng nhiều thì càng tốt. Điều đáng lưu tâm là cần chọn đúng loại phù hợp với nhu cầu của cơ thể và uống vào đúng thời điểm có thể phát huy được tốt nhất tác dụng của sản phẩm đối với sức khỏe. Đối với người có tình trạng sức khỏe đặc biệt hoặc cần dùng trong thời gian dài thì cần xin ý kiến tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng sẽ an toàn hơn. Các bạn thân mến, thì bên cạnh đó câu chuyện bổ sung thực phẩm chức năng không chỉ dừng lại ở việc hấp thu hay hiệu quả sử dụng. Với một số nhóm đối tượng đặc biệt, chẳng hạn như người mắc bệnh thận, việc sử dụng thực phẩm chức năng còn cần thận trọng hơn rất nhiều. Vì lúc này vấn đề không chỉ là có hấp thu được hay không, mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng chuyển hóa và gánh nặng cho cơ quan trong cơ thể. Nếu giữa thuốc điều trị kê toa và thực phẩm chức năng bị đặt sai trọng tâm, thậm chí sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như trường hợp một bệnh nhân tiến triển đến suy thận giai đoạn 3 như ví dụ cụ thể sau đây. Thì theo chuyên viên dinh dưỡng Tăng Kiến Minh chia sẻ trên trang fanpage chuyên về chế độ dinh dưỡng đúng cách rằng, ông từng gặp một bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính khi đến tái khám có kết quả xét nghiệm chỉ số độ lọc cầu thận ước tính EGFR giảm xuống tới mức báo động chỉ còn 39. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe của thận. Và khi hỏi bệnh nhân về việc có uống đúng chỉ định các loại thuốc mà bác sĩ đã kê đơn hay không thì được bệnh nhân này cho biết lâu lâu cũng quên uống thuốc điều trị. Trong khi đó thì hàng ngày bệnh nhân này lại sử dụng đều đặn các loại thực phẩm chức năng như vitamin, dầu cá, curcumin, v.v. khiến ông Tăng Kiến Minh cảm thấy vô cùng đáng ngại. Qua đó cũng cho thấy một thực trạng rằng nhiều người xem thực phẩm chức năng như thần dược dẫn đến việc đặt sai trọng tâm trong điều trị. Chính quan niệm sai lầm này đã âm thầm làm tổn hại đến sức khỏe. Ông Tăng Kiến Minh cũng cho biết đây là một sai lầm nghiêm trọng mà nhiều bệnh nhân bị bệnh thận mắc phải. Coi thực phẩm chức năng là thần dược nhưng lại xem nhẹ thuốc kê đơn cứu mạng. Khi EGFR chỉ còn 39, người bệnh đã bước vào giai đoạn 3B của bệnh thận mãn tính. Vì vậy, chế độ ăn uống và bổ sung dinh dưỡng không thể chỉ dựa vào cảm tính. Ông cũng phân tích 4 loại thực phẩm chức năng phổ biến mà bệnh nhân thường dùng
và những nguy cơ xấu có thể gây ra đối với

0: bệnh nhân mắc bệnh thận như sau. Thứ nhất là vitamin tổng hợp, thì đây là cạm bẫy vô hình đối với bệnh nhân bị bệnh thận. Thì rất nhiều các sản phẩm vitamin tổng hợp được tiêu thụ trên thị trường hiện tại đều có chứa vitamin hòa tan trong chất béo, mà phổ biến là vitamin A và các khoáng chất như kali, phốt pho. Trong khi đó, người chức năng thận kém khó có thể chuyển hóa những chất này. Do vậy, người bệnh thận nếu cần bổ sung nên chọn loại vitamin tổng hợp chuyên biệt dành riêng cho người mắc bệnh thận. Thực phẩm chức năng thứ hai mà người mắc bệnh thận cần lưu ý là dầu cá. Thì dầu cá thực sự có lợi cho tim mạch và giúp chống viêm, nhưng khi mua cần lưu ý chọn sản phẩm có thành phần đơn giản, tránh mua các loại dầu cá dạng tổng hợp có bổ sung thêm những dưỡng chất không cần thiết như các vitamin trong chất béo với liều cao vì có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận. Loại thực phẩm chức năng thứ ba mà người mắc bệnh thận cần lưu ý là hoạt chất curcumin trong khoáng sủ bởi sự tương tác với thuốc do hàm lượng kali khá cao trong chất này. Thì mặc dù nghệ có tác dụng chống viêm, nhưng sản phẩm bột nghệ hoặc hoạt chất được chiết xuất từ nghệ curcumin được tiêu thụ trên thị trường hiện nay có thể chứa hàm lượng ion kali tương đối cao. Ngoài ra, curcumin khi dùng liều cao có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của một số loại thuốc như thuốc huyết áp hay thuốc chống đông máu. Vì vậy, trước khi sử dụng cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Loại thực phẩm chức năng thứ tư mà người mắc bệnh thận cần lưu ý là vitamin nhóm B. Vitamin nhóm B là vitamin hòa tan trong nước. Tuy tương đối an toàn, nhưng nếu bổ sung vượt quá nhu cầu của cơ thể, thận vẫn phải làm thêm giờ để đào thải lượng vitamin dư thừa ra ngoài. Theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh cũng nhấn mạnh rằng các thuốc kê đơn như thuốc kiểm soát huyết áp, đường huyết hoặc protein niệu mới là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ thận và làm chậm tiến triển bệnh. Thực phẩm chức năng chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế điều trị y khoa. Vì vậy, ông Tăng Kiến Minh nhắc nhở người mắc bệnh thận cần đặc biệt lưu ý. Trước hết phải uống thuốc đúng theo chỉ định đã, rồi mới tính đến việc bổ sung thực phẩm chức năng. Ông cũng khuyến cáo nếu người lớn tuổi trong gia đình bạn có thói quen chăm chỉ uống thực phẩm chức năng nhưng lại thường xuyên quên thuốc điều trị thì cần nhắc nhở kịp thời. Nếu thực sự muốn bổ sung bất kỳ sản phẩm dinh dưỡng nào, hãy mang theo bao bì sản phẩm đến cơ sở y tế để được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn trước khi sử dụng, tránh sử dụng sai, ngược lại sẽ gây tác hại đối với thận. Các bạn thân mến, thì qua những nội dung mà Hải Ly đã chia sẻ với các bạn hôm nay, có thể thấy rằng thực phẩm chức năng không phải cứ uống đều đặn là sẽ có hiệu quả, mà quan trọng là chúng ta phải thực sự hiểu cơ thể của mình. Vì vậy, chọn đúng loại sản phẩm phù hợp và đặc biệt là dùng đúng thời điểm mới chính là điều then chốt. Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý rằng thực phẩm chức năng chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế chế độ ăn uống hay điều trị y khoa. Với những người có bệnh lý nền, đặc biệt là bệnh thận, việc sử dụng càng cần thận trọng hơn và cần có sự hướng dẫn có tính chuyên môn. Hải Ly cũng hy vọng rằng nội dung giới thiệu hôm nay sẽ giúp các bạn có cái nhìn đúng đắn và thực tế hơn về sản phẩm thực phẩm chức năng. Đề tài giới thiệu hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800 665 800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ

2 đến thứ 6 hàng tuần là từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 phút chiều. Riêng ngày thứ 7 sẽ từ 8 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 phút trưa.

0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Thưa các bạn, thì nối tiếp cho nội dung của tuần trước với cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Hồ Ngọc Hoa, một di dân mới đến từ khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc. Thì cuối buổi phát tuần trước, chị Ngọc Hoa đã chia sẻ với chúng ta về quá trình đi học rồi mở lớp dạy bộ môn thạch rau câu 3D. Thì chị đã có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn này trong vòng khoảng 6-7 năm nay. Và một điểm vô cùng đặc biệt đó là tác phẩm rau câu 3D của cô giáo Hồ Ngọc Hoa không phải như mọi người thông thường trong một chiếc hộp hình tròn hay là hình chữ nhật, hình vuông, mà được làm và đựng trong một chiếc chai có cổ chai rất là nhỏ. Vậy thì bây giờ mời cô giáo Hồ Ngọc Hoa bật mí cho các bạn thính giả là nhờ cái kỹ thuật hay là cái bí quyết gì mà mình có thể tạo hình các tác phẩm rau câu 3D trong một chiếc chai có cổ nhỏ và theo kiểu trình bày họa tiết đứng như vậy ạ?
3: Vâng, để mình giải thích cho nghe. Cái này á, cái dụng cụ nó rất là quan trọng. Mà cái dụng cụ với công cụ này á, là một người bạn của chồng mình, cũng như là ổng là chuyên môn về điêu khắc, mà ổng làm về bên thủy tinh. Thì ổng là cái người á, là tạo ra những cái chai cho mình để mình có thể làm được một cách nó thuận lợi như vậy. Vâng, mình nhờ ổng đó. Nhưng mà ổng lấy giá thành rất là cao. Thì khi mình mở cái lớp để dạy ra, còn cái cách đi kim hơi khó hơn so với đi ở trên cái khuôn vòng tròn 3 tấc, 5 tấc hoặc là 12 tấc. Nhưng mà cái cách để mà làm bỏ vào trong cái chai á, cái kiểu như là tại vì mình với lại một cô giáo nữa đó là mình dạy, nên bây giờ mình nói ra thì cô giáo đã sẽ trách mình cái cách đó, cho nên mình tạm thời mình mới nói là cái này nó thuộc về Mimi, về bí mật đó của cái phòng dạy, cho nên mình chỉ có nói cho biết rằng là cái kim nó cũng đều giống như nhau hết, nhưng mà quan trọng là cái công dụng cụ và cái chai rất là quan trọng.
1: Như vậy là mình phải có cái công cụ nè, rồi có cái chai đặc biệt để mình có thể thực hiện những cái tác phẩm như thế này.
2: Một cái ý nữa đó là có nghĩa là với những cái tác phẩm thạch rau câu 3D mà được làm trong cái chai thì hình như có vẻ là một cái mẫu mã kiểu độc quyền của chị Hoa phải không ạ? Thì thường là chỉ để ngắm thôi hay là có thể ăn được ạ? Bởi vì là như vậy cái miệng nó rất là nhỏ thì ăn thì mình phải ăn như thế nào ạ?
3: Bạn hỏi cái câu này rất là hay. Mình có thể nói với bạn là mình có post lên trên trong cái group của tụi mình ở bên Facebook á, là có thể lấy ra ăn được, và cắt từng miếng nó y chang, nó trong nó có hình con chim, hình cái hoa đều có thể ăn được tự nhiên luôn.
1: Nhưng mà lấy bằng cách nào ạ chị? Chị có thể chia sẻ sơ sơ không?
3: Thì mình lấy cái ý tưởng này á, là từ cái kiểu như là mình thấy có một hôm có người bạn của chồng mình, ổng đem cái chai rượu mà bên Đài Loan gọi là cao lãng chiều đó, rượu cao lương đến nhà. Thì mình cảm thấy rằng họ uống xong rồi mà họ vứt cái chai đó đi có thể là lãng phí. Từ đó mình mới đi tìm những cái chai mà nó cao đẹp chiều, nó cao lương đó. Mình về xong rồi cái mình đưa cho ổng. Mình đưa cho ông ta, rồi ông ta giúp mình kiểu như là làm sao có thể đưa cái hoa, đưa con công nó vô trong đó. Ở bên này nó gọi là hoãn bào á, cái kiểu là chi diễn hay sao.
1: Rồi bây giờ mình đã tưởng tượng ra làm sao để lấy, tức là chị sẽ nhận xã chị cắt đôi nó ra và làm sao để cho nó khích lệ mà mình có thể làm rau câu 3D mà nó không bị rỉ ra, rồi khi mà muốn ăn thì mình sẽ mở nó ra, phải không ạ?
3: Đúng rồi, đại khái là cái nghĩ như vậy đi, cái nghĩ như vậy cho nó đơn giản. Nhưng mà nếu mà cắt đôi cái chai rượu ra thì đương nhiên ở phía giữa nó sẽ có cái vết cưa.
1: Đúng vậy.
3: Và cái vết cưa

0: Xưa đó thì làm sao thạch 3D bạn phải đổ vô làm sao cho nó đông lại,
1: không em nghĩ như thế này, trước khi mà làm cái thạch rau câu bằng trong chai thì cái chai này sẽ được qua tay của ông xã chị, và ông xã chị sẽ cắt mà không phải cắt xuôi đó nha, chứ không phải là cắt ngang nha, cắt xuôi hai cái giống như là hai
0: cũng không được. Cái này là nhiều
1: bí
0: người
1: mật.
0: họ thử họ có những người họ đã từng thử, họ nói là cắt đôi đó thì nó y chang như là cái chai mà nó gọi là dùng trong hoa khô. Có thể bạn làm được nhưng mà bạn chỉ có đặt cho nó nằm thôi trên cái dĩa thôi, thì ở phía chính giữa nó sẽ có cái đường đó, và cái đường đó khi mình bỏ vô thạch vào nó không được, chứ bạn không thể nào mà đặt đứng được, cho nên nó phải có cái kỹ thuật nữa. Cái đó là mình dám khẳng định, và cái này mình cũng sẽ nói là mình rất là tự hào mình có thể
1: thì
0: làm
1: đó.
0: Được
2: wow. Vậy thì theo chị Hoa tìm hiểu á, thì hiện tại trên thế giới hoặc là Việt Nam đã có những cái tác phẩm thạch rau câu 3D ở trong chai mà dạng đứng như của chị chưa ạ?
0: Cái này là chưa nha, mình có thể khẳng định là chưa ai ngoại trừ mình đâu. Cho đến giờ phút này là như vậy, nhưng mà sau này tương lai cũng có thể có người làm ra được. Nhưng mà hiện tại là mình đã dạy rất là nhiều lớp, và học trò của mình học xong rồi nó về nó tự làm, rồi nó cũng khoe cho thiên hạ xem, chứ nó không dám cho người ta bán lại cái dụng cụ đó cho người khác. Học trò của mình có một ngày nó nhắn tin cho mình, nó nói cô giáo tôi có thể mua thêm 2 bộ nữa không? Cái mình nói là sau đi, nếu mà tới học có thì mình chỉ có một bộ cho mỗi một người thôi, chứ mình không có bán.
2: Có nghĩa là cái chai cũng là một trong những dụng cụ phải không chị?
0: Vâng, một cái chai cũng là một trong những dụng cụ trong cái làm thạch 3D trong cái chai đó, đó là như vậy.
1: Như vậy chị Ngọc Hoa có ý định là sẽ đi xin cái bằng sáng chế về cái chai này cũng như là cái kỹ thuật làm rau câu 3D trong chai không ạ?
0: Thật sự nói đó, về cái bản quyền á, là mình không có muốn xin, tại bạn biết đó. Có thể là mình khi mình đi xin thì mình chỉ xin trong cái chai tròn, còn trong cái chai vuông mình không xin, thì sau này người ta cũng sai. Hoặc là trong cái chai tròn đó mình ghi là chai rượu cao lương, rồi sau này người ta lấy những cái chai khác thì nó cũng vậy, lấy chai nước mắm làm cũng được vậy thôi. Cho nên mình không có đi xin là như vậy. Nhưng mà mình hy vọng rằng những cái tác phẩm để chiêm ngưỡng thì sau đó ăn, chứ mình không có muốn là chẳng hạn như mình dạy cái lớp đó chỉ có 3.000, mình thấy thí dụ thôi nha, cái họ mua cái chai của mình lại họ dạy cho người ta 7.000, mình cảm thấy nó không công bằng ở chỗ đó. Cho nên mình hạn chế trong cái vấn đề về cái lớp học nó là như vậy.
1: Vậy với cái kỹ thuật như vậy và với cái mắt thẩm mỹ cũng như là những tác phẩm đẹp như vậy thì chị có ý định là muốn quảng bá cho nhiều người biết đến hay không ạ? Hay là chị chỉ độc quyền đến đây mỗi người làm một chai hai chai mang về để mà thưởng thức thôi ạ?
0: Vâng, thật sự nói là có một số những thầy cô trong trường mấy trường đại học cũng khuyến khích mình đi quảng bá cái này nè. Tại vì là mình có đăng ký trong cái phòng dạy với lại bên công ty, nó có cái đăng ký, cho nên họ kêu mình là đại diện công ty đi thi cái này. Thì thật sự nó còn đang ở trong cái giai đoạn là coi như là chuẩn bị selection, lựa chọn, cho nên mình không nói ra. Nhưng mà họ nói là muốn đưa cái tác phẩm này lên trên toàn Đài Loan cho người ta biết là như vậy đó. Thật sự là như vậy, nhưng mà mình không có ý định là muốn quảng cáo hay cái gì, cái đó là tùy họ thôi, mình cái nghĩ là tùy duyên thôi thầy.
1: Không, mình nghĩ cái này là một cái kỹ thuật rất là đặc biệt, thì chỉ có thể là truyền chẳng hạn mai mốt là cho đệ tử của mình, đệ tử ruột hay là con mình, để cho mọi người không bị thất truyền về cái kỹ thuật này á chị.
0: Không, mình nghĩ thực sự mà nói đó là mình nghĩ trước sau gì một người học trò học xong họ cũng có thể làm được, nếu mà nhà họ có những cái máy móc có thể làm ra được những cái dụng cụ đó.
2: Vậy cho Hải Ly hỏi là bây giờ hiện tại thì là cái quy mô dạy học của chị cũng như là cái đối tượng dạy học của chị là bây giờ thường là người Đài Loan hay là người Việt Nam hay là di dân mới, và địa điểm chị dạy là tại cơ sở tại nhà hay là trong các trường học?
0: Thực sự nói bạn hỏi cái câu này mình rất là thích, bởi vì thực sự mà nói đó là mình mở cái lớp mới, lần đầu mình mở là để chỉ vui vui thôi. Rồi sau đó mình gặp những cái người phụ nữ Đài Loan đó, họ có những cái hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như là gia đình neo đơn nè, rồi kiểu như là họ là gia đình đông con nhưng mà kiểu như là cái thu nhập của hai vợ chồng không có đủ mà trang trải gia đình á, thì mình mới nói với họ là hay là mình đi tìm những cái chợ mà ngày chủ nhật với ngày thứ bảy á, rồi xong rồi mình bán những cái món này. Mới lần đầu mình làm cũng chỉ là hứng thú thôi bạn, tại vì thực sự nói nếu mà nói là mình dựa mấy cái này để mà sống thì mình không có dựa vô. Cái mình dắt các học trò của mình đi những cái hội chợ bán, xong rồi không ngờ người ta ủng hộ quá trời luôn, rồi họ kiếm thêm thu nhập. Cái mình về cái mình mới ngẫm nghĩ trong bụng, mình mới nói chứ tại sao có những gia đình họ khó khăn như vậy, tại sao mình không giúp được, mình giúp. Thế là mình giúp cho họ được một thời gian, sau cái một ngày tình cờ mình gặp một cái cô giáo cô giáo, cô ấy hiện tại ngày là bạn thân của mình, cũng là cái người ân nhân của

mình mình có thể nói thẳng như vậy, cô ấy mình hay gọi chị ấy là siêu hỏa chị. Cô ấy tên tiếng Việt là Tú Hoa. Cô ấy nói với mình cảm thấy là thạch 3D của mình nó rất là đặc biệt, nó không giống như người ta. Cô ấy nói rằng sẽ đưa cái thạch 3D này đến trường học giúp mình. Cái mới đầu mình nghĩ chơi chơi, mình nói chứ mình dạy gì có thể đến trường học dạy không?

0: về bánh bao rồi cái gì đó, mình thi rất là nhiều những cái bằng đó. Cái xong rồi cái cô ấy nói là có thể là cô thể tiến cử mình á. Cái lần đầu tiên mình đi dạy là ở một cái trường ở bên cũng ở Sinchon, Surin. À, xong rồi sau đó trường học đó họ ủng hộ mình quá trời luôn. Trong cái nhóm của họ có những giảng viên về trường đại học á, cái họ bắt đầu họ hiếu kỳ. Xong rồi họ cũng mời mình đi dạy. Rồi cứ người này giới thiệu người kia giới thiệu người nọ. Xong rồi cái mình đi dạy rất là nhiều trường. Bởi vì học trò họ rất là thích cái này. Mình làm trong cái ly á, mỗi một học trò họ có một cái ly như vậy, họ cảm thấy là rất là hứng thú vậy đó. Cho nên đa số là dạy trường đại học nhiều. Rồi còn có ở Đài Trung á, là mình có một cái phòng dạy. Mà cái phòng dạy đó thỉnh thoảng mình để lại cho học trò mình dạy. Có nhiều khi là mình chưa xin giúp họ, xong rồi cái họ dạy Đài Trung. Và thỉnh thoảng những cái môn khó mình mới tới đó mình dạy. Còn cái bình thường dạy những cái trong cái ly hay cái gì á là họ phụ trách dạy. Rồi ở Đài Bắc này với lại ở bên Phú Khẩu, ở bên Hồ Khẩu cũng có thỉnh thoảng, nhưng mà bên đó chỉ là một cái quán cà phê đó cho người ta uống, rồi nhiều khi rảnh rỗi thì mình tới đó mình dạy cho họ vậy đó.
1: Vậy thì chị có thể chia sẻ là hướng phát triển tương lai của chị như thế nào mà về cái lĩnh vực này?
0: Thật sự nói là mình hy vọng mong muốn á, là một ngày nào đó cái món thạch 3D này ngoài ra người dân họ yêu thích có trở thành một cái kiểu như là một cái môn mà nó có thể là giống như cái dạng mà của cha ta chinh trao, tức là có thể giống như bình chỉ. Chứ bây giờ mình thấy ở bên Đài Loan này rất là nhiều phòng dạy và nhiều cái hiệp hội họ mở ra, họ dạy xong họ cấp những cái chứng chỉ đó. Đối với mình mà nói thì mình thấy cái bình chỉ nó có giá trị hơn, nhưng mà hiện tại là mình vẫn chưa làm được. Mình đang cố gắng để một ngày nào đó tất cả mọi người có thể cùng nhau đưa cái thạch 3D này nó trở thành một cái có giá trị hơn trong cuộc sống vậy đó.
2: Có nghĩa là chị hy vọng là bộ môn làm thạch rau câu 3D này sẽ trở thành một cái môn chính thức trong cái hệ thống cấp chứng chỉ ở cấp quốc gia, phải không ạ?
0: Vâng, đúng rồi. Ý của mình là như vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ là chắc một mình không làm được. Nhưng mà học trò mình có thể làm được. Đó, mình nghĩ là nó đơn giản là vậy. Mà có thể là do người ta nói góp gió thành bão với tất cả mọi người. Nếu mà cùng nhau đoàn kết làm cái này thì mình nghĩ còn có hy vọng.
2: Vâng, vậy thì chị thấy là cái việc mà mình dạy cái bộ môn thạch rau câu 3D này cho những cái học trò người Đài Loan, bất kể là sinh viên hay là những cái người phụ nữ, ví dụ là trung niên chẳng hạn, thì chị thấy là cái ý nghĩa của cái việc mình làm lớn nhất là gì ạ?
0: Cái ý nghĩa của việc làm của mình lớn nhất là chị nghĩ là có thể giúp được họ kiếm thêm cái thu nhập. Và ngoài ra có những người họ bị cái bệnh trầm uất á, duy chân á, nhưng mà sau khoảng một thời gian họ đam mê, kiểu như là họ mình cứ khích lệ họ, cái họ gửi tin nhắn cho mình, họ nói là cô giáo dạo này tôi ít uống thuốc lắm. Cái mình hỏi lý do tại sao thì họ nói rằng là dạo này họ bận rộn với cái rau câu á, cho nên họ cũng ít uống thuốc. Cái mình nghe vậy trong bụng mình thấy vui vui, mình thấy là dù sao nó cũng đem lại được một cái gì đó cho người ta vậy đó.
1: Không, thật sự mà nói thì khi mà mình làm rau câu 3D ha, thì mọi tâm trí tâm huyết của mình đều dồn vào đó thì nó sẽ giảm đúng bớt rồi. Căng thẳng và đúng điều này rồi. Cũng giúp rất là nhiều người thoát khỏi cái cảm giác buồn chán trong cuộc sống ha.
0: Đúng rồi rất là nhiều. Thậm chí có những người họ mình tại vì mình không nói ra cái lý do là tại sao, nhưng mà họ muốn tự tử luôn. Rồi có những người nha, mình có một người bạn họ bị chia tay với bạn gái bỏ rơi. Xong rồi cái họ cũng buồn chán vậy đó, cái mình mới nói với họ, mình nói là thế rảnh hồn rảnh thì tới làm rau câu cho nó vui. Mình không có nói là đi học, phải không? Mình cảm thấy rất là vui khi mà nó tự nó quên đi cái mà nó chia tay với bạn gái, xong rồi mình cảm thấy vui đây giùm nó vậy đó.
2: Vâng, thì chuyên mục Hải Ly và Tuấn Kim hôm nay rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị Hồ Ngọc Hoa, và cũng xin chúc cho chị là sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục để dạy cho mọi người có thể làm đẹp cho cuộc sống của mình và giúp cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn.
0: Vâng, và mình cũng cảm ơn hai cô gái xinh đẹp của đài phát thanh TI, cô Hải Ly và cô Kim, và chúc cho hai cô luôn luôn xinh đẹp, dịu dàng và thành công trong sự nghiệp cũng như gia đình. Cảm ơn rất là nhiều và cảm ơn tất cả những thính giả nghe đài.
1: Một lần nữa xin cảm ơn chị Ngọc Hoa và cũng xin chúc chị cùng gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều những thành quả tốt đẹp hơn nha.
0: Vâng, cảm ơn hai cô rất là nhiều. Nếu có thời gian mình sẽ tâm sự nhiều hơn.
1: Và các bạn thân mến, chương mục ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
2: Bye bye.

0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay Tố Kim sẽ chia sẻ các bạn về xu hướng giáo dục của Đài Loan, sự đổi mới của ngành giáo dục Đài Loan bắt đầu từ khi nào. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài này nha.

Nói đến giáo dục thì Đài Loan cũng như các nước phương Đông rất coi trọng giáo dục, và chương trình học của các em học sinh Đài Loan thì cũng khá là nặng. Tại Đài Loan vào tháng 4 năm 2011, với sự bảo trợ của Bộ Giáo dục, chương trình hướng tới các trường đại học hàng đầu với mục tiêu là đã trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới, đến chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học được chính thức đẩy mạnh vào tháng Giêng năm 2018. Tất cả đều nhấn mạnh từ sự chú trọng xếp hạng học thuật quốc tế, chuyển sang chú trọng kỹ năng mềm như là coi trọng tham gia cộng đồng, rồi sáng tạo và thực tiễn v.v. Làn sóng đổi mới này do chính phủ dẫn đầu, giới học thuật và các tổ chức dân sự cùng nhau hưởng ứng. Tư tưởng và phương châm giáo dục đều có một cái phong cách khác hơn trước đó. Và cũng vì vậy, đã xuất hiện một lực lượng giáo viên trẻ tuổi có quan niệm mới, tư duy mới. Vào thời điểm này thì giáo dục theo kiểu học nhồi nhét đã không còn đáp ứng được nhu cầu của thời đại nữa. Do đó, ngành giáo dục của chính phủ Đài Loan đã có những thay đổi mới trong chính sách giáo dục. Bên cạnh đó, trên tuyến đầu giáo dục thì cũng có khá nhiều giáo viên tiến hành thay đổi với quy mô nhỏ, làm mới giá trị và sứ mệnh của nhà giáo dục. Lúc này thì so với các giáo viên biên chế bị hạn chế bởi nội dung chương trình giảng dạy và chế độ chính sách của nhà trường, giáo viên ngoài biên chế thì không có gánh nặng thể chế hóa, có thể linh hoạt ứng biến. Đây là ưu điểm mà đa số các nhà giáo dục sáng tạo đều đánh giá rất là cao. Anh Tăng Dục Nhân, nghiên cứu sinh thạc sĩ môi trường giáo dục của trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, cũng là người sáng lập phòng giáo dục địa phương Woodstep, cho biết các giáo viên dạy ở trong trường thì có áp lực về khóa học, nếu mà giảng dạy ngoài trời thì còn phải chăm sóc nhiều người cùng một lúc. Còn chúng tôi thì có thể thường xuyên sử dụng tài nguyên ngoài trời vào lĩnh vực giảng dạy. Học sinh có thể trực tiếp dùng năm giác quan để mà trải nghiệm môi trường, đường phố, rồi tương tác với người khác. Vả lại, các hoạt động của chúng tôi là áp dụng lớp học ít người và còn có thể mời tình nguyện viên đến giúp đỡ nữa. Còn Hiệp hội Người lang thang trong thành phố thuộc tổ chức pháp nhân được thành lập vào tháng 8 năm 2015 thì cho biết, do hiệp hội của chúng tôi không bị ràng buộc bởi thể chế nên đã đề xuất chương trình giáo dục đổi mới mà hầu hết các nhà giáo dục không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như là cuộc thi thử thách bản thân dùng hình thức cuộc thi trò chơi, một đội thì gồm 3 người trong một thời gian ngắn, thông thường là khoảng 1 tháng. 3 người này phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao từ đơn giản đến khó khăn. Sau đó thì dựa theo chỉ thị của nhiệm vụ phải nộp thành quả cụ thể như là viết bài, ảnh chụp và video. Tính chất của nhiệm vụ được chia thành 4 loại. Thứ nhất là tự nhận thức bản thân. Thứ hai là xây dựng lại liên kết. Thứ ba là thử thách mạo hiểm. Và thứ tư là tham gia vào xã hội. Với mục tiêu là hướng dẫn giới trẻ khám phá bản thân và liên kết các cộng đồng có thuộc tính khác nhau. Đây là một chương trình tham gia trải nghiệm các ngành nghề khác nhau, do đó được lớp thanh niên rất là yêu thích. Thậm chí các tổ chức ở nước ngoài đón nhận và yêu thích, đồng thời còn mở rộng ứng dụng trong các hạng mục tuyển dụng việc làm, tuyển dụng tình nguyện viên ở nước ngoài, doanh nghiệp tuyển nhân viên v.v. Hiệp hội Người lang thang trong thành phố cho biết là giáo dục là nên mở ra sự nhận thức nhạy cảm và

sự hiếu kỳ của con người đối với các sự vật xung quanh mình. Hiệp hội này được đặt tên như vậy có ngụ ý là tôn kính và học hỏi kinh nghiệm của chương trình Người lang thang của đoàn múa Vân Môn. Chỉ có điều là các hoạt động của hiệp hội này thu hẹp phạm vi và quy mô, không như đoàn múa Vân Nam có phạm vi và quy mô rất là lớn. Tổ chức này tổ chức hoạt động trải nghiệm chỉ gói gọn ở trong thành phố hiện đang sống mà thôi. Cũng do hình thức trải nghiệm du học ở ngưỡng thấp này, với khái niệm khái quát là cả thành phố đều là lớp học của tôi, nên đã thu hút rất là nhiều thanh niên đến theo học. Hiệp hội người lang thang trong thành phố cho biết là cuộc thi thử thách dùng thành phố làm ranh giới khu vực. Thứ nhất là có thể tiết kiệm thời gian và chi phí giao thông, đảm bảo các điều kiện bên ngoài không ảnh hưởng đến ý muốn tham gia của người tham gia cuộc thi. Thứ hai là có thể dựa theo điều kiện tài nguyên của các khu vực khác nhau để thiết kế nội dung nhiệm vụ và kết hợp chặt chẽ với các đặc điểm địa phương. Hiệp hội này nhấn mạnh mỗi cuộc thi thử thách ở mỗi một khu vực, ngoài 4 nhiệm vụ được đưa ra còn có một nhiệm vụ đặc biệt, ví dụ như là người thi ở khu vực Câu Hùng thì phải đi khám phá câu chuyện lịch sử của cảng Câu Hùng hoặc là đi thăm viếng các di tích địa phương có giá trị văn hóa, lịch sử. Có khá nhiều học sinh, sinh viên vì học tập mới đến thành phố này sinh sống. Nhân dịp này thì họ có thể nảy sinh mối liên kết sâu sắc với địa phương. Các hoạt động của Hiệp hội Người lang thang trong thành phố và Phòng giáo dục địa phương Woodstep đã thể hiện được tiềm năng vô hạn của những người trẻ tuổi. Dưới sự ủng hộ của chính phủ Đài Loan, họ đưa tài năng độc đáo, sự thiện cảm đối với thế giới bên ngoài, sự nhiệt tình nóng bỏng, lòng muốn thử thách, sự sáng tạo không bị ràng buộc bởi khuôn khổ và lòng can đảm, dám thử thách của giới trẻ, chuyển thành hành động thực tế, mở ra trí tưởng tượng của con người về giáo dục và lấp đầy khoảng trống của nền giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, phong cách giáo dục mới này cũng chịu rất là nhiều thách thức từ quan niệm giáo dục truyền thống. Trong hệ thống giáo dục truyền thống thì hầu hết mọi thứ đều đã được quyết định và đã được chọn sẵn. Học sinh làm thế nào để tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình đây? Do đó, cách giáo dục với xu hướng mới này cũng chịu rất là nhiều thử thách. Vì vậy, vấn đề không phải là tổ chức hoạt động ở quy mô lớn hay nhỏ. Hiệp hội Người lang thang trong thành phố và Phòng giáo dục địa phương Woodstep tự coi mình là một ví dụ. Xuất phát từ góc nhìn giáo dục khác nhau, đáp ứng những vấn đề khó khăn nhưng mà vẫn có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục truyền thống và nhân tiện giải quyết mâu thuẫn giữa thế hệ cũ và thế hệ mới. Họ cũng cho biết lòng vị tha, tinh thần tôn trọng đa dạng chính là điều mà nền giáo dục truyền thống đang thiếu và đây cũng là đặc điểm quý giá của thế hệ trẻ. Họ có thể tự đánh giá và phải tự chịu trách nhiệm. Sau khi Hiệp hội Người lang thang trong thành phố và Phòng giáo dục địa phương Woodstep tổ chức các hoạt động thì cũng có khá là nhiều sinh viên học sinh yêu thích. Có người tham gia cuộc thi thử thách trong khóa đầu tiên, từ chủ động gia nhập đội ngũ tình nguyện viên cho đến khi trở thành thành viên cốt cán của tổ chức của Hiệp hội. Sau nhiều lần đổi việc và suy nghĩ về quan điểm giá trị, hiện giờ cô này cho hay, tôi tin rằng làm công việc có ý nghĩa và có thể giúp đỡ người khác còn quan trọng hơn là cả việc kiếm tiền. Còn một thanh niên khác thì cho biết, nếu không đến đây, tôi cũng không biết mình đang làm gì, cũng không biết làm thế nào để áp dụng những điều tôi đã học. Bình thường, tôi chỉ làm một số việc theo sở thích của mình để giết thời gian. Và đây là những thành tựu mà Hiệp hội Người lang thang trong thành phố và Phòng giáo dục địa phương Woodstep thu hoạch được trong thời điểm khởi đầu. Hiện tại, có rất là nhiều đơn vị giáo dục đã áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến này vào trong khóa học của mình, giúp cho học sinh ngày càng tiếp cận với môi trường, tiếp cận với thiên nhiên, tiếp cận với con người, với xã hội, giúp cho các em có được kỹ năng sống cũng như là có được sự đồng cảm với sự vật diễn ra xung quanh. Qua những đổi mới giáo dục của Hiệp hội Người lang thang trong thành phố và Phòng giáo dục địa phương Woodstep, trong hoạt động giáo dục trong năm trồng người, họ không chỉ ảnh hưởng đến những học sinh, tình nguyện viên có dịp tiếp xúc với họ, mà họ còn gây được tiếng vang và mang lại lợi ích cho cả xã hội Đài Loan nữa. Và các bạn thân mến, chương mục ngày hôm nay cũng sẽ được nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây. Hy vọng rằng chương mục hôm nay sẽ mang lại ấn tượng với các bạn về ngành giáo dục của Đài Loan. Tổ Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn vào tuần sau cũng trong giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.